0: höstas visade sig att det är ett jättevanligt problem att folk listar in sina namn i den typen av monument och så här fornlämningar och sånt. Och det, för mig är det bara helt ofattbart.
1: Men alltså, vad tror, alltså förlåt, vad gör din relation så jävla viktig att du tror att generationer framöver måste veta att A plus M har liksom varit
0: exakt
1: en grej här?
0: Men det är också så grovt för mig att tänka att bara, nej men det här har varit orört fram tills nu.
1: Och nu
0: men
1: bara,
0: jag,
1: här ska jag,
0: jag ska sätta min prägel här nu som the main character I am. Liksom.
1: Fy fan, har du någonsin varit en idiot på resa?
0: Alltså säkert. Inte som jag kan komma på sådär spontant. Nej. Men jag har ju liksom hört mycket i egenskap av modevetare om folk som typ går och handlar i bikini och sånt på liksom varma orter. Det tror jag inte att jag liksom specifikt har sett. Däremot så såg jag bara för någon dag sedan en rubrik med en amerikansk influencer som har fått jättemycket skit för att hon har poserat i en siciliansk kyrka vid altaret iförda liksom sina kläder som hon då gjorde reklam för. Och den typ av grejer hon har kallat för typ legit loser behavior och så. Okay. Online typ, att hon liksom är sån riktig förlorare. Och den typen av, det känns som att man hör så mycket om det, än så länge har jag inte bevittnat det själv, men jag skulle ju typ nästan vilja, bara för att man blir så gobsmackt och typ chockad när folk gör sånt.
1: Ja, men det är väl den största typ sån här, vet du, alltså om vi snackar om idioter på resa, alltså det var ju väl på Mallorca att det var liksom, de nådde en, alltså det blev liksom en folkrörelse. Att de var så tourist go home.
0: Ja, men det är det. Och alltså det är protester pågår nu. Och jag menar, alltså det, senast förra veckan.
1: Och jag menar, jag har ju sett klipp på, alltså det har varit så varje sommar känns det som, men att klipp på när typ så fulla turister går och pissar liksom i någons, alltså på någons, alltså i någons hem.
0: Ja, ja.
1: Utanför, och de bara så här, gatan luktar piss, och så har folk typ, de här hinkar ut vid fönsterna som de bara går och häller på folk som ja, pissar, vilket är så jävla kul.
0: Men det är också så kul, för jag tänker så här, när man bor i Stockholm så går man ju ibland via Gamla stan på sommaren, och det är ju en fruktansvärd sak att göra mot sig själv, för att det är så fruktansvärt mycket turister. Och tänk då att du inte kan fly. Tänk att det är din konstanta tillvaro. Jag kan tänka mig att det är exakt samma sak om man bor på Gotland till exempel.
1: Exakt. Gud, vad det jag skulle till också.
0: Ja, men för det, alltså, det måste vara så fruktansvärt.
1: Jag tror Babbe, vet hon, Babben Larsson som gästade morgonpasset sa liksom så, hälsa, typ, parafraserar, turista gärna på Gotland, men bli inte för full,
0: nej,
1: förstör inte.
0: Exakt.
1: Idioter på resa.
0: Slicka inte på sugrör.
1: Slicka inte på sugrör.

0: Ronski Beat Small Town Boy här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Du, Donk, här eftermiddag i P3 med Assad och Emily.
1: Jag har ett problem hemma. Och det är ett problem som kommer varje år vid den här tiden. Och nu börjar det bli så här déjà vu-läge i slutet av juli, början av augusti. Mm. Det är att det kommer en, från ingenstans känns det som, en armé av flugor in i mitt hem. Och attackerar mig och min familj.
0: Det är så sjukt. Samma fucking här.
1: Det är så sjukt och det är liksom, de flyger runt irrationellt i någon slags galen fyrkant i mitten av köket och bara är vidriga.
0: Och du får en första tanke som slår en är ju bara, hur äcklig är inte jag? Ja, för det är så, man känner sig som den här personen från typ Snobben, han som bara har massa flugor omkring sig. Att det är så, är jag liksom så äcklig?
1: Linus tror jag.
0: Mm. Linus, ja, exakt.
1: Exakt, nej men dels det och dels så här, för man tänker ju direkt så här, vart är kadavret? Mm. Liksom, where in the apartment? Men det är också detta att så här, det är liksom som att det är slapstick. Alltså man går runt och försöker få ihjäl en och så kommer en ny. Alltså det bara pågår och pågår. Och det är ju bara den här tiden på året.
0: Är det alltså klassiska rötmånaden?
1: Typ? Jag antar det. Mm. Jag kollade upp lite för jag var så här, okej, det måste ju finnas något skäl till detta. Mm. Och det, när man liksom söker så verkar det vara så, jag tror att det var Anticimex jag läste det på, att så här, det är, man når liksom en kritisk punkt vid den här perioden på året där flugorna börjar liksom vakna till liv på våren, föröka sig. Nu är det liksom maximalt med flugor som lever samtidigt och som också kan liksom leva på då, fallfrukt, sopor, utomhus från picknickar, alltså allt sånt där.
0: De, alltså exakt, det här är deras liksom Coachella, de
1: exakt,
0: mår bäst nu.
1: Ja. Det är verkligen deras Coachella, så att just nu är liksom the height of fly season och jag tycker att det är så fruktansvärt. Och det värsta av allt är att jag liksom har målat in mig själv i ett etiskt och moraliskt hörn. För att jag har ju försökt då att uppfostra mina barn att vara barn som inte dödar djur i onödan. För det är ju en, alltså jag har ju, det är så sjukt att man märker att det finns liksom inneboende i varje barn. Att så fort de kommer till en viss ålder så bara, jag ska döda den här insekten. Mm. Alltså det är liksom, det ligger där hela tiden. Mm. Och jag vill inte att det ska vara så. Så jag har liksom försökt vara så här, nej men vi ska ta hand om djur, vi ska inte döda dem. Så nu får jag inte smälla några flugor hemma.
0: Alltså gud, det är så kul att du, det här är verkligen cultural differences. Mm-hmm. Jag är uppvuxen med att alltså inget djur ska komma in. Alltså jag menar inte att vi skulle såhär, döda någons katt eller hund och springa in i vår lägenhet. Men vi, jag är liksom också uppvuxen med att jag minns när jag var, typ 4-5. Så bara gick vi ut på gården liksom, när vi var i Marokko och hälsade på en sommar. Och så ser jag bara liksom såhär, men här är några stolar. Sätt det här, vi ska bara sätt det här. Ja. Snart händer någonting. Jag sa,
1: snart händer någonting.
0: Vi fick uppleva en slakt.
1: Oh my god.
0: Av en kosta.
1: Oh Jesus.
0: Sen dess har jag fått blodfobi.
1: Ja, rädd, det förstår jag.
0: Och, men det var bara som att de var så feed them to the wolves. Så var det. Hej då. Nu ska ni bara liksom klara det. Så i mitt hushåll är det verkligen så. Insekter däremot. Alltså, därför jag och insekter, de they will get it så fort de ser det. Mm-hmm. Mina barn kommer också lära sig att insekter, de dödar vi.
1: Det finns jag ångrar mig så mycket nu.
0: Ja, för nu, exakt, nu får du inte döda de här flugorna.
1: Ja, jag vet.

0: Generation och Young Lee med Storm 2. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och för er lyssnare som kanske är lite nya till vårt eftermiddagspass har kanske missat att vi har ett eget museum.
1: Ja, eller vi håller på och jobbar på det. Det är ju då eftermiddag i P3s museum för kuriositeter, lokala kuriositeter.
0: Exakt, där vi har liksom öppnat upp för er lyssnare och själva bidragit med roliga lokala sevärdheter, skrönor och så vidare som vi vill liksom fylla det här museet med. Ett exempel som du hade var ju...
1: Ja, Britney Spears när hon var i ett köpcentrum i Nacka 2009 och åt en fläsknasätt Black and White. Det bordet hon åt vid, det ska in på vårt museum tycker vi.
0: Precis, och sen hade jag med mig, vad fan var det nu igen?
1: Du hade Michael Jackson-statyn.
0: Michael Jackson-statyn, den 10 meter höga Michael Jackson-statyn som bara dök upp i Ängelholm från ingenstans.
1: Exakt.
0: Den ska rätt in i museet. Och nu har vi faktiskt ännu en kändis som verkar toppa alltså alla hemsidor, det är Dua Lipa i stan.
1: Ja, det är så gulligt att man ser ju att det är nyhetstorka verkligen. Ja. När det liksom toppar nyheterna att hon är här. Mm. Men hon ska ju såklart också få ett bidrag till museet, tänkte vi då.
0: Ja.
1: Och då blir det ju såklart den här köttbullelunchen som det verkar som att hon ska ha ätit enligt rykte då på en restaurang på Södermalm. Köttbullar. Dua Lipas köttbullar.
0: Dua Lipas alldeles egna köttbullar.
1: Åker in på menyn.
0: Och så klassiskt också.
1: Åker in på menyn. Åker in i museet.
0: Men också kanske menyn. Vi kan ha en restaurang också.
1: Det kan det vara.
0: Jag vill också slänga in ett bidrag här. Jag kommer att tänka på det. Det mest ikoniska selfien som har tagits. Kommer du ihåg Christer Lindar som la upp en selfie från sitt fönster?
1: Nej.
0: Han skulle lägga upp en bild på Instagram.
1: Är det en till nu eller?
0: Och sen i reflektionen så ser man hela härligheten. Det fönstret måste vi få in.
1: Ja, fönstret ska in. Förlåt att jag stal ju Thunder, men med tanke på att ditt andra bidrag var också en kukbild så tänkte jag att det kanske var... Men det är kanske en egen flygel. I museet.
0: Ja, alltså exakt.
1: Assads flygel. Med accidental dick pics.
0: Gud, det är verkligen en egen del av vår flygel. Gud, vad underbart. Ni där hemma, fortsätt skicka in. Vi vill gärna ha det här. Märk gärna sms:et med museum. Skriv till 72250, skriv P3 mellanslag. Skriv eftermiddag i P3 museum.
1: Exakt.
0: Och ert bidrag, eller på våra sociala medier heter vi P3 Sveriges Radio. Och sen rättelse. Vi refererar till en figur som är smutsig i snobben.
1: Ja.
0: Han heter Lortis på svenska. Och Pigpen på engelska, inte Linus. Okay. Linus är den gulliga med snuttefilten.
1: Ja, men gud, jag tänkte det var samma. Program. Tack så jättemycket för att ni rättade.
0: Underbart, ni är en del av det här.
1: Verkligen, det här är teamwork.
0: Precis som museet.
1: Åh! Oh.

0: Allegra med Be My Summer här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan är nu 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker. Det uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. Enligt en talesperson är 2 av offren barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack men säger att man slår till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. I Västmanland i Sverige brinner det på 2 platser. Vid 12-tiden kom ett larm om en skogsbrand stor som en fotbollsplan i nordvästra Surahammar, rapporterar P4 Västmanland. Det har också kommit larm om en skogsbrand i Skinnskatteberg där det brinner på en udde, rapporterar SVT Västmanland. Och samtidigt som stora områden i Sydeuropa står i lågor verkar svenska vilja fortsätta åka på solsemester till de varma länderna. Men klimatförändringarna har förändrat svenskarnas resvanor med resor till Medelhavet långt in på hösten. Det säger Claes Pellvik som är kommunikationsansvarig på Ving till Ekot.
2: Ja, där är det en stor förändring. När jag började företaget 93, då var det otänkbart att vi skulle ha resor till Grekland in i november.
1: Men att svenskar skulle låta bli att ta oss till Sydeuropa under högsommaren är inget Ving märkt av. Tvärtom är det ett rekordår, trots skogsbränder och extrem hetta. Och Claes Pellvik tror den enkla förklaringen är det svenska vädret.
2: Det är ostabilt svensk sommar så blir det extra sug efter Medelhavet. Men annars så är det ju mycket som sagt att vi har invanda semesterperioder. Många är lediga nu under juli och då vill man komma iväg.
1: Och nu om det här bandet. Megapopulära K-pop-gruppen BTS meddelade igår att de nobbar nästa års Grammy-gala. Det är efter att galan presenterat en ny kategori för asiatisk pop. Och nu svarar Grammys högsta höns, vd:n Harvey Mason Jr., att han förstår och respekterar deras beslut. Den nya kategorin Best Asian Pop har tidigare fått kritik för att stänga ute asiatiska artister från större priskategorier. Men Mason Jr. menar att kategorin lades till för att hylla mångfalden av pop från Asien, det rapporterar Variety. Det var allt från P3 Nyheter och klockan 4 tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack så mycket Johanna och P3 Nyheter. P3 här och nu live. Klockan är 16.02. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Emily och snart sparkar vi upp dörrarna för vardagsfilosofiska rummet. Hur känns det? Är ditt första vardagsfillo, var med.
3: Det är mitt första vardagsfillo att sitta i studion och uppleva istället för att höra på radion.
0: Har du bra moral?
3: Vad tror du?
0: Absolut.

0: Funky, Loffe och Sofie Norling. Tjing tjing, hej hej. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan är strax efter 4, vi är timmar ifrån helgen. Men först ska vi sparka upp dörrarna till veckans höjdpunkt, vardagsfilosofiska rummet. Veckans filosof är stand-up-komikern som i höst åker land och rike runt med sin första soloturné. Varmt välkommen, Desi Hetala!
1: Tack, tack, tack, tack.
0: Förlåt, uttal på efternamn, var det rätt eller
1: fel? Det var jättebra, I'm impressed.
0: Hetala?
1: Ja. Oh.
2: Oh. Fantastiskt, vad duktig du är.
1: Verkligen så duktig.
0: Det känns så här, kille som vill bara ha uppmärksamhet från tjejerna.
1: Så berätta så här, gör det liksom första gången. Alltså,
2: fick lite gåshud ser jag att du fick.
0: Alltså,
2: all praise.
0: Inte bara, så att säga, ståfräs. Du, din show heter Sveriges sämsta norrlänning.
1: Ja.
0: Vad gör dig till en så dålig norrlänning?
1: Jag kan ju liksom ingenting av det här typiska så här, backa med släp, köra skoter och sånt där. Och jag spyr när det är kallt.
0: Och du är verkligen.
2: Det var det första du sa när du kom in. Du bara, gud vad kallt det är.
1: Jag vill bara krypa upp. Alltså jag är verkligen så, jag tål liksom inte kyla. Och det borde jag verkligen kunna.
0: Men ja. Gud, är det så här, är du liksom en city kid i Norrland? Om man tänker så här,
1: Nej. Alltså jag är en by 2 mil utanför Luleå. Så jag är liksom verkligen uppväxt bredvid en grisfarm. Alltså jag är verkligen byabarn. Och sen så råkar det bli så här. Ni hör ju min dialekt.
2: Det är ju som tror att jag...
1: Var det så med fel?
2: Ja.
1: Jag vet inte, jag tror jag är felkopplad överhuvudtaget. Men också typ att alla andra är så här, ja, men du minns när vi åkte på den där utflykten uppe på det där berget. Och så kan de alla berg och sånt. Och jag är så, men har jag ens växt upp i samma familj som mina bröder?
2: Alltså,
1: vad är det som pågår?
0: Men gud, och du måste så jävla...
2: Tänk om du är en bortbyte.
1: Ja, tänk om, alltså att det verkligen är, vad heter den, tur och retur-filmen i barndomen.
0: Ja.
1: Ni kanske inte har sett
0: den
1: här.
2: Nej, jag har absolut.
1: Jag är lite yngre än er.
2: Oh, tack.
0: Jag vet inte. Jag tror inte på det. Yes. Vi är gamla som gatan. Du är även också en kollega numera.
1: Ja, visst.
0: Hur är det att vara en del av P3-familjen? För du sänder ju helgerna numera.
1: Ni alla är så trevliga, så snälla och så duktiga så att det känns som att man kommer in och alla är så, men gud vad duktig du är. Man säger, jag vet att jag inte är det, men
0: jo.
1: Tack. Ja, men vadå, jag klickar lite på knapp och alla är så... Good job.
0: Men det är så många som kommer in och säger att ankra, det ska vi inte.
1: Nej, men vad då? Ison är ju, han har ju gjort det här i flera år. Jaja. Han är ju proffs, han står ju liksom bredvid och nästan så blåser min hand åt rätt håll och så gud vad bra du är. Jag gjorde ingenting.
0: Men det är ju toppen ju.
1: Ja, men det är ljuvligt.
0: Du ska också få göra liksom vårt moraltest. Hur står det egentligen med moralen?
1: Jag tror jag är ganska god moral, men jag kommer falla på att jag är så grisig och slarvig och liksom klumpig.
0: Klassik norrlänning.
2: Verkligen.

0: Lil Yachty, Drive Me Crazy här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och nu har vi även fått vår egna kollega Desi in i studion som också ska testas i din moral. Och det är dags för det första momentet som är dilemmat. Ett fiktivt dilemma. Så vi sätter igång nu.
1: Okej.
0: Det är lördag och du ska köra stand-up.
1: Jag är så nervös. Snälla bara.
0: Men jag vet inte varför jag alltid läser upp det här som så här creepy-podden.
1: Verkligen.
0: Det är lördag och du ska... vi borde ha en sån skräckmatta.
1: Okay.
0: Men nu kör vi. Det är lördag och du ska köra stand-up på den största scenen i ditt liv. Du har förberett dig i veckor och längst fram i publiken sitter bokare, tv-producenter och några av Sveriges största komiker. Går det bra ikväll kan det förändra hela din karriär. Men innan du ska upp, kör en annan komiker. Tyvärr är det en riktig rövhatt. Hon har alltid varit otrevlig mot dig, har ett enormt ego och försöker konstant trycka ner andra. Det värsta, hon är också svinrolig. Precis innan gigget kommer komikern fram och frågar: du, har du sett min tonfisksallad? Du har sett den. Och du ser den direkt. Den har stått framme backstage i gassande värme hela dagen. Du vet exakt vad som väntar om hon äter den. 10 minuter senare, om hon äter den, kommer det spruta ur alla hål. Gigget kommer vara över innan det knappt börjat. Och din största konkurrent är borta ur leken. Du kan enkelt stoppa detta genom att säga att maten har blivit dålig. Desi, vad gör du?
1: Alltså, för det första, vad är det för kvinnohat att tjejer skulle bråka på det här viset? Det gör vi inte. Nej, men jag skulle nog... Alltså, vadå? Jag skulle säga... Den är där, men jag tror att den har stått hela dagen. Alltså, det är inte som att jag har liksom... Jag vet väl inte hur den maten är, men vadå? Också, jag får väl bara vara bättre och roligare. Om hon är svinrolig så får hon väl vara svinrolig. Och är hon ett as så kommer ändå inte folk vilja hänga.
0: Om det är en medelåldersgubbe.
1: Ja, men jag skulle också... Den är där, men jag tror att den har stått hela dagen. Jag skulle inte vara så... Den är där, jag tog den färskt ur kylen till dig. Varför skulle jag hålla på liksom?
0: Okej, men du skulle ändå liksom bara säga: hej, ja, den är där, men den har stått där ute ganska länge.
1: Ja, det är väl inte så himla konstigt att säga det.
0: Så du skulle liksom inte ändå sätta käppar i hjulet för någon?
1: Nej, men
0: för karriären?
1: Nej, men nej. Och också, jag är inte säker på eller, hur snabbt tänkt hon är. Så, den har stått hela dagen. Det betyder att snart så kommer hon bajsa på sig. Så jag kommer få en stor och bli en stor stjärna. Och det spelar också heller ingen roll vem det är som är publiken. Ingen som kommer plocka upp en och vara så: okej, du är nästa stjärnan.
0: Det är alltså, inte så det funkar.
1: Nej, det kommer inte hända. Alltså, vem är Sveriges största komiker? Är det så Johan Glans, Henrik Schiffert? De har sett mig. De tycker inte om mig.
0: Ni tänker så, och det är en up and coming. Ni spelar på samma nivå. Men personen är bara lite roligare.
1: Jo, jag fattar det. Men vilka är i publiken som jag ska vara så här: den måste se att jag är bättre.
2: Okej, men om vi ändrar premissen då. Om premissen är att om man skiter på sig, då är karriären över. Den här personen, liksom, du kan döda den här personens karriär genom att låta den äta den.
1: Men jag skulle ju alltid veta så. Det finns en roligare, bara det att hon bajsade på sig den gången.
0: Ah, okay. Du som är sån...
1: Och det är Kirsty, hon bajsar alltid på sig. Shoutout Kirsty Hansson.
0: Men det är verkligen så. Du är verkligen som en ärlig idrottsperson som är så: jag vill möta den bästa och jag vill vinna mot den bästa.
1: Ja, men det är ju också ingen annans fel eller publikens fel. Det är ju ens egen. Min uppgift är ju att vara roligast, att alla andra kissar på sig. Alltså... Jesus Christ.
0: Du vill att publiken ska skjuta ner självskratt. Yeah. Desi, du stannar kvar, för snart är det så fel. Men först lite musik.

0: Jungle, Someday, Somewhere. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och vi fortsätter med vardagsfilosofiska rummet med dagens gäst Desi Hetala som testas i sin moral. Nu är det dags för momentet Är det så fel? Du får 10 frågor på temat Är det så fel? Och så får du svara ja eller nej helt enkelt. Är du med?
1: Ja.
0: Då börjar vi. Är det så fel att bjuda sin 5-åriga kusin på nikotintuggummi för att liva upp familjekalaset?
1: Ja. Är det så fel att skicka en faktura till en vän som bett om relationsråd?
2: Ja.
0: Är det så fel att sätta på valfri Pixar-film under förspelet?
2: Nej.
1: Är det så fel att kalla sin bästa väns blinda pojkvän för mullvaden?
2: Nej.
0: Är det så fel att klippa tånaglarna på stranden?
2: Ja, det är slut där.
1: Är det så fel att raka armhålorna på stranden?
2: Ja!
0: Är det så fel att ständigt referera till sitt rövhål som fisring?
2: Nej, jag ser inte att jag gör det, men vad det heller.
1: Är det så fel att bli vegan för att få äta mer potatis?
2: Nej.
0: Är det så fel att lämna ett långt snigelspår av rumpsvett varje gång man sitter ner i kollektivtrafiken?
2: Nej, det är ett hatbrott ifall det är det. Alltså, nej, det är inte så fel. Man får torka upp det.
1: Är det så fel att tipsa om väldigt riktade självhjälpsböcker när ens skitjobbiga kompis ber om boktips?
2: Nej.
0: Är det så fel med Desi? Snyggt!
2: Oh my God.
0: Hur kändes det?
2: Jo, men bra. Men det känns, snigelspår kan man inte råka, eller man kan inte rå för det. Det händer bara, det kan hända den bästa.
0: Botox, nej jag skojar. Nej, det finns ju andra grejer man kan, men ja absolut
2: det kan
0: man...
2: Vad menar du?
0: Jag bara för svett. Jag bara, i fiffi? Jag bara så mycket, där vet inte jag.
1: Nej, alltså så här, nu jag tror att nu har ni gått era wires crossed. Snigelspår efter rövsvett för det första. Och botox.
2: Ja, vad annars skulle det vara?
1: Exakt.
2: Ni kan inte, det här var en fälla.
0: Du? Fällan fortsätter, för sen är det kärlekstunneln. Men först lite Walter Nilsson.

0: Petter Nilsson, jag fick andas den tunna luften här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily och även Desi som är vår vardagsfillo-gäst och ska testas i sin moral. Och det är dags för momentet kärlekstunneln där vi tar reda på vad gränsen går för evig kärlek. Scenariot är följande. Du är tillsammans med världens vackraste, underbaraste, roligaste, snyggaste, smartaste, sexigaste person. Du är kär och personen är kär tillbaks. Men en dag vill din partner lufta en grej. Den undrar om det är en dealbreaker ifall hen. Är en dealbreaker ifall hen turnerar jordet runt för att följa mästerskapen i jojo?
1: Nej, alltså gör din grej. Kör på. Slipper jag se dig också.
2: Är det en dealbreaker om hen är onaturligt bra på beatboxing?
1: Nej, alltså om den är bra så är det inte en dealbreaker. Men om den ska börja nu så I got, alltså då är det lite, det är lite pinsamt med alla som börjar med någonting. Men
0: är en dealbreaker ifall hen lyssnar på alla sommarprat men bara på låtarna, resten spolar hen förbi?
1: Alltså jag gör den grej men var märkligt. Eller liksom lyssna bara på musik då.
2: Är det en dealbreaker om hen ofta vill köpa sushi men måste äta varje bit från din bicep?
1: Jag har ingen bicep så det blir ingen mat för den här. Så det är nog en dealbreaker tror jag.
0: Är en dealbreaker ifall hen knyter upp ett sidenband framför ytterdörren varje lördag morgon som sen personen under ceremoniella former klipper för att inviga helgen?
1: Alltså, jag tycker om tokar. Kör!
2: Jag tyckte det lät superhärligt. Jag vill göra det. Är det en dealbreaker om hen tror att valkompasser pekar mot närmaste vallokal?
1: Jävlade mig. Vi kan ju inte ha ett samtal med varandra då. Alltså, måste hjälpa att knyta skorna varje morgon. Ja, det är en dealbreaker.
0: Är en dealbreaker ifall hen alltid förlorar grovt på Yahtzee för att hen satsar på stor stege varje kast?
1: Nej, då vinner jag mer. Jag älskar Yahtzee. Ja, det är toppen. Men det är dumt att satsa på stege. Stryk stege. Alltid.
2: Är det en dealbreaker om hen alltid ber dig smaka maten först när ni är ute och äter för att se om den är förgiftad?
1: Det finns ju autister där ute. Det är inte en dealbreaker. Det här händer ju typ med alla mina kompisar. Kan ni gå först? Det kanske är spindelnät där framme, men vi är mitt på en gata.
0: Är en dealbreaker ifall hen har en tam vandrande pinne som hen går ut med i koppel?
1: Nej, det är det inte, men vad märkligt. Eller jag kanske lite, för vad mer märkliga saker går den ut med i koppel?
0: Om vi börjar där.
1: Verkligen. Det känns som alltså att ha en vandrande pinne känns som att det är för mycket andra märkliga saker närliggande, så det är en dealbreaker.
2: Är det en dealbreaker om hen har kittelkrig, jag kunde säga det, kittelkrig med sin familj och vill att du ska delta?
1: Jättedealbreaker. Jag tycker att det är dealbreaker med liksom syskon som sjunger tillsammans för att det är för nära. Sluta vilja harmonisera
0: alltså
1: tillsammans.
0: Typ så,
1: kan du bara lägga taschen? No!
2: Gud, vad är det för träffat? Syskon du umgås med?
0: Men jag hör det är någonting jätteohärligt i det.
1: Sluta vara så nära. Sluta håll på. Och rör inte varandra, är ni snälla.
2: Just det, rör inte varandra inom familjen.
0: Det här var kärleksstunden med Desi. Snart kommer du få din dom och ditt betyg.
1: Jag tror att det gick bra.
0: Var inte så självsäker.
1: Jora.

0: Tama Houston, Don't Leave Me This Way här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily.
1: Vi är P3.

0: Dance Eteria med Madonna. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily och även Desi som har testats i sin moral här i vardagsfilosofiska rummet, och det är dags för ditt dilemma. Du var lite kaxig där.
1: Ja, men jag tror ändå jag är en god person. Det är bara, jag tycker ändå att jag är bäst.
0: Vi får väl se vad regeringen säger, alltså William, vår producent, bakom dig.
1: Men jag viftar ögonfransarna jättemycket åt hans håll och känner att vi har... Han är på min sida.
0: Jag kan säga så här, han spelar inte för varken... Han spelar inte för ditt lag.
1: Nej, men ögonfransar... Så om man ser en ko någon gång som viftar på ögonfransarna, så blir man ju glad.
0: Vi börjar med dilemmat här. Desi står upp för kvinnor, en riktig syster. Också en realist, ser hålen i planen snarare än den potentiella vinningen. Hade hon varit lika moralisk om förutsättningar för framgång var säkrare? Mm. Men överlag, ingen ondska i dessa ben som går att avläsa av svaret.
2: Nu ska vi se, är det så fel? Där har William skrivit så här. Desi börjar starkt men vacklar lite i moralen vid frågan om mullvaden. Klassisk komikerinställning om att allt som är roligt är okej. Är helt okej med att lämna snigelspår av svett i kollektivtrafiken, tydligen. Hävdar att man kan torka upp det, men alla som har sett en